0: 援軍は想像しているよりも早く、必要としているよりも多い。兵士たちはもうすぐたどり着く。前回の屈辱は敵の血によって洗い流す。今回の栄誉は我々の血で掴み取る。天皇陛下、万歳！万歳！
1: 队长，全都是炸药。

0: 中国内抗議的な武器が強く、第四分隊はほとんどやられました。
1: なんだと、バカ！何を慌てている？奴ら何人いるんだ？
0: わかりません。少なくとも一台の兵力が。
1: 作戦用意だ！
0: はい。

0: 鬼塚、いい時に来てくれたよ。本当にありがとう。
1: 宮本、君たちのここでの戦いは大変困難そうじゃないか。俺が初めて戦場へ立ったのを思い出させてくれるよ。
0: 今回の敵は手強い。
1: 小さい雷ちゃんだ。これほど多くの兵を持って奪い取れないとは。宮本、もし私なら司令官としてのメンツを失ってしまうぞ。
0: 鬼塚少佐の聖兵さえいてくれれば、雷ちゃんは必ず落とせる。
1: 私が雷ちゃんに来た時、一つの任務を授かった。英国の武器専門家が武器設計図を持ち、我々の追撃中に雷ちゃんに逃げ込んだと思われる。宮本、奴を探し出すことを心に留めておけよ。
0: わかった。心配はいらん。雷ちゃんの中国軍の動きは見張っておく。奴らがその専門家を護送したとしてもすぐに察知できるようにする。
2: 你说什么？
3: 总部决定放弃莱城，日军这次下决心要拿下莱城。这一仗，我们必死无疑了。司令委，带着你的部队先撤吧，我留下。
2: 林团长，既然这样的话，为什么不一起撤呢？
3: 这是总部的命令。不能撤掉所有的军队。如果这样的话，日军就会察觉我们已经解破了他们的电报密码，这对日后的作战影响非常大。

0: 止まれ。
1: はい。
0: 罠に気をつけろ。正体に追跡させるんだ。他は戦車隊とライちゃんを攻める。一旦ライちゃんを攻め落とせば、奴ら残党もただの浮遊霊みたいなものだからな。
1: はい、行くぞ。
2: 兄弟们慢着点，让小鬼子跟上咱们。
3: 是。

0: 調査、戦車が大きな損傷を受け、来場で持ち込んでありません。
1: バカだね。早く戦車を修理せんか。
0: はい。
2: 怎么样？
3: 没能把他们的坦克攻下来，付出了很大的代价，仅仅是延缓了他们的进攻速度。

0: たった今本部から送られてきた電報だ。
1: 2日以内に雷川は攻め落とせ、その後すぐに北上して戦え。
0: 鬼塚少佐、どうすれば2日で雷川を攻め落とせるだろうか。
1: 火力が強い上にさらに賢い。
2: 总部今日电，先2日内拿下莱城，然后北上会战。
3: 郑王，你还是回总部吧。你通晓密电，留在总部会有更大的用武之地。
2: 师哥，你要说的我都知道，我想说的你应该能明白。
3: 我知道你舍不得。

0: 部隊は南からの進行にいるんだからな。
1: いい作戦ですね。
2: 林妹，我一定会杀了宫本，但不是现在。答应我，别离开我的视线。答应我。你那边。

0: 越打越多。なんだ、車の方面で電話。少佐の中央軍隊は撤退しました。よし、わかった。我々は天皇陛下の期待に背いてはいない。命令、続けて攻撃。息つく暇を与えるな。
1: はい。集合！出発だ！

0: 報告です。車の用意できました。
1: 分かった、こいつらを捕虜に連れて行け。
0: はい、連れて行け。
2: 行け。
0: おい、早くしろ。
2: 待て。
0: おい、
2: 早く立て。
0: 早くしろ。
2: 行け。
0: おい、
2: 早く行け。
0: ほら、
2: あれ、
0: ほら、ほら、
2: 早くぞ。
0: おい、
2: よ、
0: 早くしろ。
1: 貴様なぜ動かない。
0: はい、車上に为什么不走。
3: 王真，你想干什么？
4: 我不想当战俘。
3: 你是个中国军人，回到你的队伍里面去。
4: 我可以用情报和你们交换。
1: 応じてやってもいい。それならお前を捕虜にはしない。お前を生かして。
0: 夏总说，不用送你去战俘营，给你点生路。
4: 我
3: 王真，我不要你！
4: 别
3: 别
4: 别！
3: 队长，别过去！别过去！
5: 不能说，这么多死了的弟兄都在看着你。
1: Sure.